Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Potrebni je tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta

0: tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Kriva karta i Kappa Kambi. U nastavku još malo dalmatinske glazbe. Evo ja ću pročitati u Tohaljini, šalim se, u BiH postoji predivna kapelica Svetog Ilije Proroka u kojoj se moli i časti Sveti Ilija. Blagoslovljen blagdan Svetog Ilije, zaštitnika BiH, svima od srca želi Katja iz Zagreba.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju

0: ćete dobiti dar iznenađenja 01460 9988. Utipkajte taj broj, pokušajte dobiti Hrvatski katolički radio i osvojiti dar iznenađenja za sebe ili nekoga drugoga. 01460 9988. Evo, danas slavimo Svetog Iliju, više ne čitamo, kako znate, imena naših prijatelja, ali ja ću samo reći da među ovih 53 ima i jedan Ilija i jedna Ilijana, pa sretan vam i imendan uz rođendan. Lijepo je to, evo, kad dobiješ ime na taj dan kad si rođen po svecu tog dana. A da vidimo ko nam je na liniji, sad ćemo čuti. Halo, dobro jutro, hvaljeni su si Marija.
1: Hvaljeni su si Marija i uvijek je...
0: Ko je s nama?
1: Mira.
0: Mira, odakle nazovete?
1: A između Petrinje i Siska.
0: Između Petrinje i Siska, pa ima to mjesto ime? Pa ima, hvala Bogu.
1: Ima, Moščenica.
0: Moščenica, dobro, Miro.
1: Tako je.
0: Evo...
1: Da će neki dan malo stuklo.
0: Je li jako ili malo?
1: A gledajte, gdje sam ja, tu nije, mi smo tu dobri, odmah par sto metara je sve stuklo dalje prema Starom Selu.
0: Aha, da. Daj mi ovako recite, evo, jučer sam čula u svojoj dugoj resi kad je počelo grmiti da je krenula zvoni crkva i u subotu prekjučer, je li i kod vas tako, Miro, u Moščenici?
1: Gospođo, nije više. Nekad je bilo dok sam ja bila dijete, ja sad imam preko i 80, onda je i tuklo se je i u motike i zvonilo je i zadete i bilo je isto nevremena, kažu to je sada, jel nije to bilo, je bilo i vrućina, bilo je i leda i bilo je svega.
0: Hvala vam, Miro, evo što ste podijelili to s nama. I vrućina je bilo, tako, jel?
1: Ma svega je bilo, gospođo, 53. Nije bilo travke jedne, sve je bilo izgoreno. Ja se sjećam, bila sam curica 10 godina i to sve. A ovdje, evo, ima trave koliko hoćete, samo što nema krava više.
0: Da pasu. Da, i nema koga da kosi, jel tako? Sve više su nam zarasle livade i polja.
1: Znate šta, samo ove kosilice zbrče. E da vam samo rečem, imali smo jutros potres.
0: O, koliko po Richteru?
1: Pa ovako, najprije su rekli 3-4, pa su onda rekli 3-1, a sad su ga već na 2-4 spustili. Znate, oni vam malo spuštaju, ali ja sam ležala, nisam ga tako baš osjetila, međutim, moje prijateljice koje su vrednije, pa su bile na nogama, veli da je baš drmalo, da se i čaše tresle u vitrini.
0: Pa evo, hvala Bogu, nije ja, ništa jako.
1: Bilo oko 7 i 5 minuta, ma hvala Bogu, dobro je. Čujte, Bog je uz nas i bit će sve dobro.
0: Bogu hvala, treba se i moliti i vjerovati da Gospodin brine za sve nas. Miro, ovako, vi ste osvojili jedan dar iznenađenja i recite mi samo jedan broj od 1, molim, do 53, od 1 do 53, toliko je naime prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan.
1: Opa, šlepo ih ima danas ovako, ma može 50, evo.
0: 50, evo, dajte mi samo da ja okrenem list papira. Ne smijemo čitati ime, samo broj. Znači, ovako, pod brojem 10 je jedna gospođa, to mogu reći. Pod brojem 33813, evo, i ona će zajedno sa vama dobiti dar iznenađenja Hrvatskog katoličkog radija.
1: E, hvala vam lijepo.
0: Može.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav cijeloj Sisačkoj biskupi i Miro, još samo...
1: I vama isto, i vama isto, vi ste sada novi, ali dobro, volimo i vas i tako.
0: Evo, tu sam od kraja 2022. ali evo, bio je porodiljni i tako dalje.
1: Nisam vaš, samo mi reći, čula sam ja jutro s vaše ime, ali sad ne
0: Ana
1: mogu
0: Lesić.
1: Se sjetiti.
0: Ana Lesić.
1: Ema da, Ana Lesić, da, čula sam.
0: Ništa, Miro, ostanite mi na liniji, tako da uzmemo vaše podatke.
1: Može, hvala lijepo.
0: Hvala vam, ajde. Evo, bilo ovo. Gospođa Mira, koja je osvojila dar iznenađenja, kao i naša prijateljica u sustavu pod brojem 33813, jedno i drugo. Čestitamo, mi idemo dalje uz odličnu glazbu, sve do 10 sati, do vijesti iz života crkve, koje za vas donosi Hrvoje Josip Bišćan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji.

0: takav radio.
1: Volim slušat
0: naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Puno mi znači prijateljstvo.
1: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
3: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
4: I tak, super ste mi.
5: HKR, vaš je prijatelj.

Možda je more po njoj dobilo ime, jer bila je plava ko Bari. Našu su sreću potopile plime i mi smo je uzeli.

Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

Pozdrav dragi slušatelji, ja sam Mudri, a vi u nastavku slušate U malom svijetu tvom. Ja se nadam da će vam malo uljepšati dan, a vi ostanite uz valove HKR-a.

Dolazimo do dva velika hita. Jedan je Da li znaš da te volim grupe Time. Njih ćemo slušati u obradi The Tour iz 2007. godine, a zanimljivu verziju jednog od najvećih hitova Kiće Slabinca, pjesmu Plavuša, napravio je Fluentes 2016. godine. Čujmo i jednu i drugu skladbu.